un fatalista, a tirar a unha con a lama como prémio, por ser nobre e ser fadista. Hoje saudoso e velhinho,